छाड़ बिख बिख खाही माया मोह परम पर फूले सुत धारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत ਸਹੀ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਠਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ